0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovsky are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро поплат непочитувани слушатели и добре дојдовте на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци, програма на македонски јазик. Ја започуваме денешната програма. Со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас татковината е поблиску. И денеска вести со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза. Почитувани слушатели, вашите сообщения испратете ги на нашата електронска пошта vasco.angelo14@gmail.com. Поздрав до сите вас, почитувани слушатели, и до сите оние кои не следат по интернет и слушателите на Бисе Радио. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме и вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: Македонските верници и православните христијани утре на 28 август го одбележуваат значајниот верски празник Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица. Масовна е посетеноста, се палат свеќи за здравје и среќа, а утре наутро се божествените литургии. Во низа наши духовни храмови продолжува традицијата и за заеднички манастирски ручек. Пресвета Богородица се смета за заштитничка на рударите и 28 август е празникот на македонските рудари, на кој се организираат низа манифестации. Лани во Македонија биле произведени 130 000 тони бакарен оловен и цинков концентрат, додека приходите од концесиските плаќања изнесувале 1 милиарда и 220 милиони денари, што било најмногу досега, и тоа продолжува и во оваа 2026-та. Вчера почна изградбата на автопатот Скопје-Блаце на границата со Косово во должина од 10,5 километри. Присуствуваа и премиерите на Македонија Христијан Мискоски и на Косово Албин Курти. Изведувач на работите е македонската градежна фирма Гранит. Со таа патна делница продолжува за сврстувањето на нашава земја како крстосница на Балканот. Два паневропски коридори, осумката исток-запад и десетката север-юг, овде се вкрстуваат. Досега никогаш не се случило во исто време на територијата на Македонија да се градат 6 автопатни правци, но сега се градат и тоа Прилеп-Битола, Кичево-Охрид, Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани, Букојчани-Кичево, а еве и Скопје-Блаце. Власта најавува зголемени инвестиции во здравството за нови болници, модерни здравствени установи и нов клинички центар во Скопје, односно изградба на здравствен систем кој ќе биде со современа опрема и достапен за сите. Во последните месеци се реконструира и модернизира повеќе одделенија, лабораторији и простории во болници, во клиничкиот центар во Скопје и во други градови. Продолжуваме со вестите. Во интервју за Breitbart News, председателот на владата Христијан Мискоски вели дека Македонија сака да биде дел од Европската Унија и во изминатите 2,5 децении има направено многу отстапки. Според бирократите од Брисел и многу пошироко, требаше тие отстапки да бидат последното нешто кое ќе биде направено, ама за жал тие не предадоа, не излажаа, вели премиерот, пояснувајќи дека го сменивме нашето знаме, ја сменивме националната валута, два пати е менуван уставот, па дури името на земјава, која и натаму е запрена на европскиот пат од источниот сосед. Со Бугарија во НАТО сме сојузници, ама за Европската Унија ни се наметнува вето. Има многу поводи и причини, зошто треба да бидеме дел од Унијата. Тоа е причина плюс, Соединетите Американски држави и администрацијата на председателот Доналд Трамп да не подржат. Македонија силно ги подржува нивните политики, рече меѓу другото во интервјуто премиерот Христијан Мицкоски. А по тврдењето на опозицијската СДСМ и незиниот председател Венко Филипче, дека платите повеќе раселе кога таа партија била на власт и оти со ВМРО ДПМН помали биле платите поскап животот, а високите цени ги празнеле семејните буџети. Веднаш од ВМРО ДПМН излегоа со став велики дека одговорите нивни не се празни зборови, туку потврдено со бројки и показатели. Например, за 70% се повисоки платите во изминатите 23 месеци владење на ВМРО ДПМН. Инфлацијата е падната на 2,3%, јавниот и државниот долг се намалуваат, а цената на бензините и дизелот, поради мерките кои ги презеде владата и солидните државни резерви, па Македонија има најефтини горива во регионот. Водата, ова природно богатство, треба да се чува и штеди. Во нашава земја лани имало произведено 270 милиони кубни метри вода. Највеќето загуби од вода биле во југозападниот, Полошкиот и Скопскиот регион. Експерти велат дека загубите се големи или поради кражба, диво приклучување од поединци и фирми и незаконско корисење, или па губење во системот на дистрибуцијата. Најмала потрошувачка на вода има во југозападниот регион, а најголема е во Вардарскиот регион. Се порибува Охридското езеро. Најпрво биле пуштени 100.000 понда до Охридска пастрмка, а во следната фаза ќе бидат несени во езерото уште 1,5 милион единки од вештачкиот мрез, одгледани во посебни контролирани услови. Значи годинава ќе има околу 1,600,000 пастрмки во еден од најстарите езерски екосистеми во Европа. Според УНЕСКО, Охридското езеро постои околу 3 милиони години. Во неговите води има 200 тукашни видови, меѓу кои 17 се ендемични, два вида се од познатата Охридска пастрмка. Па акциите за незиното зачувување се и борба за зачувување на биолошката единственост на Охридското езеро. Се намалува бројот на заболени од западно-нилската треска. Потврдени се 50 случаи, но доста од пациентите се пуштени дома. Апелацијскиот суд Скопје ја потврди ослободителната пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски, бидејќи немало докази за негова вина во случајот со финансирањето на изградбата на партиското седиште на ВМРО ДПМН во Скопје. Продолжува судењето за кочанската трагедија од март 2025 година. На обвинителна клупа се 34-ца. Според стручните лица, материјалот со кој бил изграден објектот придонел огнот во дискотеката многу бргу да се прошири и да настане таква катастрофа. Семејствата на настраданите сметаат дека одбраната намерно го развлекувала судењето, поставувала прашања кои или не се меѓу најважните, или на нив предходно веќе бил даден одговор. Подсетување дека на 26 август 2001 година, за време на војната со екстремистички и терористички албански групи, со експлозив го кренале во воздух и целосно го уништиле мотелот Бриони крај Вардар во тетовското село Челопек. Притоа настрада чуварите на објектот Боге Илиевски и Свете Трајчевски. Со динамит околу телата биле врзани за столбовите и кренати во воздух со се мотелот. Нивното убиство е 2 недели откако бил подпишан Охридскиот договор и 5 дена откако бил разурнат Лешочкиот манастир. Меѓутоа, со законот за амнестија и овој случај бил затворен. А тамо во Мелбурн, познатата организација АХА ме постојано со вас. Преку неа испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели, пакетите им значат многу. Председателот на АХАМ, Илија Јошевски Мечето, неуморно работи за својот македонски народ и со многуте проекти и активности го афирмира името и угледот на организацијата и таму на петтиот континент и овде во Македонија. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети за своите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Во републикава во новата учебна година ке имало околу 200 паралелки помалку во основното образование и стотина паралелки помалку во средните училишта. Клучна врата ке има за 26 училишта во оние места во кои не се запишале дечиња во прво отделение, а и има многу малку ученици. Не е отпуштен ниту еден наставник, туку некаде треба да се вработат и нови. Во учебната 2026-2027 биле запишани 14.500 првачиња. Можно е тој број да биде изголемен со уписот по септември за тие кои задосниле, а намалени се и трошоците за училишниот прибор за 15%. Учениците добиваат учебници, добиваат и превоз, што е помош за родителите. Одредени општини обезведуваат и храна за децата. Една од најпознатите издавачки куќи Матица Македонска ги прославува своите 35 успешни години. Основана е на 24 август 1991 година, само 15 дена пред историскиот референдум за самостојна суверена Македонија од 8 септември. Матица Македонска ја основа поетот, книжевен критичар и патриот Раде Силјан. И до денес има издадено над 3000 дела во милионски тиражи. Сите 3,5 децении ова угледна куќа ги помина со македонската книга, со македонскиот јазик и со Македонија. А во Македонија пожарите пламнуваат на многу места и дење и ноќе. Непрестајна тешка, ама доста е успешна борбата со огновите, од кои дел ги палеле пиромани. Се бара да се санираат и обновуваат шумите кои изгореа, а не да се дозволи од опожарените дрва некои да профитираат. Во изминатото денонојќие имало 31 пожар на отворено. Од нив прво 25 се изгаснати, а другите потоа. Вчера допладне имало 14 пожари, изгаснати биле 6. Огнови имало во Скопско, Македонски Брод, Кавадарачко, Велешко, Прилепско, Кичевско, Делчево, Тетовско, Гостиварско и Градско. Гореле шуми, пасишта, мешана вегетација, лозија и овоштарници. Невремето со град во Долнени Прилепско уништило над 1000 хектари со тутун, со сончоглед, ченка и пиперки. Градот што пајда со големина на Орев го столчил родот на места и 100%. Метеоролозите велат дека времето денес ќе биде сончево и доста топло. Со мала до умерена облачност, во одделни места во републикава ќе е нестабилно и врнежливо. Температурите ќе бидат до 39 степени. За време на викендот исто така ќе биде сончево и жешко. Во одделни места со пороен дошќ, грмежи и ветар. Во почетокот на идната недела времето ќе биде стабилно и топло. Тоа бе информациите во денешниот радиоблог од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, на сите вам ви посакувам добро здравје, спокојство и да бидете среќни, најсреќни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Продолжуваме со убава песна со која ве позаруваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

0: тлукни му в лице на секој што не те признава и те негира. Ајде еднаш да престанеме со историски бајки и да почнеме со факти. Македонија не е ничиј подарок, ничија измислица, ниту производ на некаква современа пропаганда. Македонската државност, идентитет и политичка историја е почнале вчера, ниту зависат од тоа што некој во Белград, Софија или Атина денес мисли за нив. И најважно, народ не учествува, не исчезнува само затоа што некој напишал книга во која тврди дека македонецот не постои. Во времето на кралството на србите, хрватите и словенците, а потоа кралството Југославија, територијата на денешна Македонија била управувана како Вардарска бановина. Македонскиот идентитет не бил магично создаден во 1944 година. Напротив, токму постоењето и на посебно македонско прашање било толку очигледно што различни балкански држави со децении се напреварувале кој ќе го присвои македонското население и територија. Тоа е суштината на националистичката пропаганда, упорно ја прескокнува. Ако Македонија била толку очигледно Србија, тогаш зошто целото македонско прашање било толку голем проблем во српската, бугарската и грчката политика? Зошто биле потребни државни политики за асимилација? Зошто постојале организации, пропаганди, училишни системи, црковни борби и вооружени структури што се надпреварувале околу тоа кој ќе го контролира македонскиот простор и македонскиот народ? Затоа што реалноста никогаш не била толку едноставна како денешните интернет историчари со профилна слика од средновековен владетел. И уште нешто, во 1944 година е формирана Народна република Македонија како една од федералните единици на Нова Југославија. Во рамките на таа држава се институционализираат македонскиот литературен јазик, македонската државност и посебните национални институции. Во 1945 година македонскиот јазик добива официјална кодификација, може некој да него се согласува со политиката на тогашната власт, може да критикува комунизам, може да критикува Југославија, може да критикува што сака, но не може сериозно да тврди дека со една административна одлука во 1944 година од ништо бил создаден македонскиот народ. Држава може да создаде институција, не може преку ноќ да создаде колективна свест од милиони луѓе. И токму затоа тезата Тито ги измислил македонците, а е историски мрзлива, зато доста со таа расипана лента. Ако Тито навистина можел толку лесно да измислува народи, тогаш човек би очекувал сите тие народи да исчезнат заедно со државата што ги институционализирала. Југославија се распадна, Македонија остана, македонскиот јазик остана, македонската национална свест остана, македонската држава остана и денес Република Македонија е меѓународно призната држава и членка на Обединетите нации и НАТО. А сега доаѓаме до најсмешниот дел од целата приказна. Некој ќе ги каже, македонците се Срби. Добро, тогаш зошто во српската државна политика во првата половина на 20-тиот век постоеле посебна политика кон населението во Македонија? Зошто во Вардарска Македонија се спроведувала србизација? Зошто македонските училишта и институции биле предмет на контрола? Зошто македонското национално прашање воопшто било проблем ако сите македонци биле Срби? Зошто се прашував? Одговорот е едноставен. затоа што историјата не се вклопува во денешните националистички пароли. Исто така, да расчистиме уште една работа. Признавањето на македонците се посебен народ, дека македонците се посебен народ, не значи негирање на српската историја. Србите имаат своја историја, бугарите имаат своја историја, грците имаат своја историја, албанците имаат своја историја, македонците имаат своја историја. Проблемот почнува кога некој ќе реши дека неговата национална историја мора да биде и толку голема, што во неја веќе нема место за соседите. Тогаш повеќе не зборуваме за историја. Зборуваме за митологија. И да, Македонија има сложено историско наследство. Средновековните владители, црковните традиции, османлискиот период, балканските војни, Првата и Втората светска војна, Југославија, сето тоа е дел од сложена историја во која современите национални категории ќе не можат механички да се пресликуваат наназад. Затоа е смешно кога некој зема средновековни владетел, му става денешна националност, а и потоа прогласува дека со тоа е решено прашањето за современиот идентитет. Тоа не е историграфија. Тоа е национализам, современска машина. А најголемата измама е кога од фактот дека македонците историски живееле во сложен балкански простор, се извлекува заклучок дека затоа денес немаат право да се чувствуваат македонци. Имаат, и тоа право не зависи од туѓо одобрение, ниту од Белград, ниту од Софија, ниту од Атина, ниту од било кој интернет патриот што открил три страници на Википедија и решил дека ја решил балканската историја. Македонскиот идентитет не е навреда кон српскиот и бугарскиот идентитет. И обратно, не мора да го бришеш соседот за да постоиш ти. Токму тоа е разликата меѓу историјата и пропагандата. Историјата бара докази, контекст и критичко читање. Пропагандата бара само повторување. А кога една лага ќе ја повториш 1000 пати, таа не станува вистина, таа станува само 1000 пати повторена лага. И затоа следниот пат, кога некој ќе ви објаснува дека македонците биле измислени, запрашај го нешто многу едноставно. Ако биле измислени во 1944 година, како успеа да преживеат и откако државата што наводно ги измислила исчезна? Тука обично завршува пропагандата, затоа што после митот остануваат само фактите. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 27 август, до крајот на денов, најавуваат сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура достигна до 7 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 15 степени. Додека во сабота, 29 август, времето ќе биде променливо облачно и проследено со сончеви периоди и со дневни температури помеѓу 8 и 15 целсиусови степени. По повод патрониот празник на Македонско-Австралиско православна црква Успение на Пресвета Богородица, вечерва ќе се ослужи празнична вечерна богослужба со почеток во 18 часов. На ден 28 август. Петок е на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица со почеток во 9 часот ќе се богослужи утринска света божествена литургија. Ќе богослужи протореј Ставрофор Евтибетински, Повелете молитвено да го прославиме патрониот празник на нашата и ваша црква во Сиднам.

Зошто татаро Любчо не се буни кога бугарите крадат македонски песни? Знае тој да тресе глупости, како наводно во Македонија се слуша српска музика, а што треба да слушаме според него, само бугарска или оригинал татарски? Македонецот слуша буквално се, ама Любчо побркал некои работи за песни од Босна, Црна Гора, Хрватска, како и од Херцеговина. Тој лично ги квалифицира како српски и самиот излегува како тотален неписмен. Не сме ние криви што бугарите и нивната музика не поминува кај македонците и во Македонија, па ете дури и Азис им пееше близко источна и арапска музика без бугарски мируди внатре. Исто така Цеца ги полни стандовите во Бугарија и ние како културен народ не се буниме или приговараме. Но најмногу боли и иритира фактот што Любчо многу добро знае дека песните на Јонче Христовски, Војо Стојановски, Манчевски, Сариевски, Васка се оригинал македонски песни од овие изведувачи, како и старите изворни македонски песни, и немаат ни 0,0001% допирна точка или заедничка основа со Бугарија и бугарската музика воопшто. Любчо Абер нема да изусте еден збор во одбрана на земјата која ја беше премиер, е опљачка и стана милионер, а беше клошар со тапија. Дали ќе се сети да проговори и барем едно зборче околу ова? Не поминува ни нивното занесување дека македонците се бугари и за тоа сумираат мизерно, како недоквакани со такви теории и глупости. Македонија била царска земја и на нејзина територија западот создаде нови држави како Бугарија, Грција, Албанија, Турција, додека Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора и Словенија се дел од илирите, македонци, деца на сонцето, кои останаа како дел од македонското царство до 1808 година. Со еден збор, сите овие набројани земји се дел и корен од Македонија, односно античка Македонија, и ова е закон и последен збор. Освести се Любчо и игнорира ги татарските шизофреничари, самонаречени бугари, за да си ги откупиш гревовите кон Македонија. Господ гледа и може да наплати многу и да се чудиш што те снајде. Македонија е вечна.

0: Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет.
1: Хеј, голот на Шакири од Корна, а?
2: Не беше ни роден кога Македонија даде прв гол.
3: Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева.
0: Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост.
4: Што направивме, Леле?
0: Чиста еуфорија.
5: Пред дождот Златен лав, медена земја, две номинации за Оскар.
6: Before the rain, Primo Леонедор де ла Чиста.
7: Нема да го заборавам концертот на Градски.
8: Каков глас, каква звезда.
9: Вистински фраер.
10: Шушка, молека.
0: Се гордеевме кога пеевме. Какви 35 години луѓе. Различни сеќавања, моменти, чувства.

0: и без исклучок, секој од нив. За нас, историски.
1: Головите на Кире Лазаров.
2: Четврто место Литвани.
3: Последниот концерт на Тош.
4: Голот на Трајковски против Италија. 90 тура минути.
5: Ри Чарлс Хопски, чест фестивал.
6: Арти Джипчели.
7: Маргарет Атвуд. Струшки вечери на поезија.
8: Голот на Алмаз во Дуисбург.
9: Прв пат нашата химна на европско футбол.
0: Направивме многу. Но можеме и ќе направиме уште повеќе.
10: Приказната продолжува. А најубавите страници допрва треба да ги испишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
0: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум.

Дали знаете, почитувани слушатели, која фамилија го предаде жезолот и круната на Свети Климент на татарите од Софија во 1915 година? Дали знаете тие кои не се и денес пријатели, кои ни се денес пријатели, исто така и пред 100 години ни биле пријатели? Во Првата светска војна нашите пријатели биле посебно заинтересирани за Охрид, имено во далечната 1915 година. За време на Првата светска војна татарите од Софија со војска го окупираат нашиот Охрид. Во тој поход посебно биле заинтересирани за црковните драгоценности. Од пребогатата ризница на Охридската архиепископија, та дури и бугарскиот владика Борис лично дошол во Охрид да учествува во кражбата. Се вклучиле во потрага целиот 23. пешадиски полк, командуван лично од полковник Иван Пешинов, окријани вешто скришно и брзо ги сокриле скапоценостите кои ги чувале со векови и знаеле дека никој нема да ги предаде на татарите. Но, како и секоја македонска работа, почитувани слушатели, и ова работа не поминала без шпиуни и кодоши. Та така, владиката Борис ги нашол Ѓорги Бандев, наместник на црквата Свети Климент, и младиот свешеник Јоаким Мустрев, да откријат кај кој видни граѓани на Охрид се наоѓат скриените ракописи, предмети други скапоцени примероци со непроценлива историска и културна вредност. Потрагата и претресите траеле со месеци, започнала од угледниот охридски свешеник Ѓорги Икономов. Подосна е извршен претрес кај угледното семејство Спространови, а круната од номинална вредност од преку 40 милиони евра и жезлото на Свети Климент на бугарските им ги предале директно фамилија Филипче. Круната се вадела еднаш годишно на празникот на Свети Климент и се вршела литија низ градот. Почитувани слушатели, голем е списокот на украдените предмети, како икона од Христа Спасителя со трнов венец, подарок на охридскиот архиепископ Димитрис Комантина од 13. век, надписна плоча на бронза Полилеј, подарок на Прокопи, архиепископ на Прва Јустијана од 16. век, плаштеница собственост на манастирот Свети Наум, плаштеница на Андроник Палеолог, собственост на црквата Свети Климент, сребрен путир, собственост на манастирот Свети Наум, златен путир, собственост на манастирот Свети Наум, златна круна на Свети Климент со емајли и крст, 40 стари антимисти, даро хранилици од масивно сребро,

декорирана со релефи собственост на манастирот Свети Наум. Една голема сребрена кутија со моштите на Свети Матрона. Сребрен крст, позлатен, со бесценети камења во дарохранилиштницата. Сребрен масивен крст од 1742 година. Две покривки подарок од Дука Комнин. Две старословенски евангелија со сребрени корици, собственост на манастирот Свети Наум. Старословенски евангелија со ракопис со кадифени корици. Летопис од Јован Скилица од 13. век во дрвена кутија. Голем сребрен позлатен крст. Жезлото на Свети Климент од слонова коска со змија. Едно старо евангелие со ликот на Свети Климент, ослонова коска и ликови на други светци. 20 стари словенски ракописи и една сребрена икона изработена во релеф, вкупно 84 предмети од духовно-историски црковно непроценлива вредност, а номинална вредност од преку 290 милиони евра. Да ги имаш Филип и Александар Македонски, познати како најголеми војсководци на сите времиња, македонската фаланга и македонското кралство, да го имаш најубавото знаме на светот, знамето со златното 16 зрачно сонце, со кралска розета, поставено на црвена основа, символот на античките македонци, на кои ние сме директни потомци. Да ги имаш Ераклеја, стоби, скупи. Да го имаш Охри со 365 цркви, кој поради тоа е наречен Јерусалим на Балканот. Да ја имаш Лидија од Македонија, првата христијанка во Европа. Да го имаш 1100 години Свети Наум и неговиот манастир. 1000 години Бигурски. 1100 години Свети Климент и Плаошник, што е 300 години пред Ренесансата во Европа. Да го имаш цар Самуил и Македонското царство, да го имаш Богомилското движење како прво протестантско учење во Европа 6 века пред другите слични движења. Да го имаш Курбиново со фреската Ангелот од Курбиново, стара 900 години. Кој го има во истоименото село и само во црквата Равена и никаде на друго место низ белиот свет. Да ја имаш Охридската книжевна школа неколку века пред Болонја. Да го имаш Галичник со уникатните зографи и ремек делата од дрворези и на тамошните мајстори. Да го имаш Танец со Тешкото, Драчевка, Малешевка, Калајджиското и други ора и песни со ритам 11 осмини, за кој светот станува со овации и се чуди. Да ги имаш најубавите народни носи и шари, да го имаш Гоце Делчев со најпрогресивната реченица на овие простори. Да ги имаш Мисирков, браќата Миладинови, Жинзизов, Рацин, Конески, Атанас Коцарев, Петре М. Андреевски, Стефановски Горан, Асо Шопов, Гане Тодоровски. И уште колку многу имаш, мој народе. И да седниш со бугарите, да се расправаш дали сме македонци и од кога сме македонци. Е, треба да имаш некој синдром на самоништување и да не се сениш воопшто себе си. Македонија е вечна.

Μακεδονία. Μακεδονία εζήμια σωράνη ισοπίσνη. Νισβεκόβητε για γάζελη ημπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γόρδα είναι ποκόρνα, νίκογας να ζαμόλτσι. Βοσέκουι κάμεν ον εζήνητε πλάνινη, η βοσέκουια σούλζα να νάρωτο ζήβε εσπόμενοτ за борбата. Судбината й била тежка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ова Поплар не пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Биди добар, но не дозволувај некој да ја злоупотреби твојата добрина. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдошме до крај на денешнова програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убав ден. И ви очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и убави моменти и уживајте во секој еден момент. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонија, каде и да си, од Васко или Дијангеловски. Македонија е вечна.

0: morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones. Dobro utro, dragi naši radio prijatelji. Neka ni je napomoš ovoj svetol i golem den, uspenije na presveta Bogorodica. I ova praznično utro so vas počitovani slušatelji ovde vo Viktorija i vo Makedonija i sekade vo svetot. So vas je 3ZZZ 92.3 FM megaherci, makedonska programa. I denes ke vi ponudime sveži i interesni informaciji i mnogu muzika. На почетокот од денешното дружење, куваме пријатно утро и убав почеток на денот на сите кои сте будни во моментов и не слушате со првото утринско кафе. Последниве минути ќе слушате вести од нашето студио. Македонска мака актуелности, временска прогноза, вашите сообщенија може да ги испратите на нашата електронска адреса vasco.angelo14@gmail.com. Се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Секако, ќе ви го разубавиме денот. Да ве подсетиме заедно со вас и ова утро се Лидија и Васко Ангеловски. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги подготвивме ова утро.
1: Нов смртен случај од Западно-Нилска треска. Шестата жртва е 72 годишник од Скопски аеродром. Никогаш не полагале за автобус или камион, а добивале возачки за D и C категорија. МВР и обвинителството истражуваат корумпирани полицајци. Владата преговара со инвеститори за изградба на дата центри во Македонија и нема да се откаже од оваа цел, вели премиерот. Сада само и денеска обвинува за тајни разговори кои ќе ја загрозат струјата, водата и земјоделието. Цените се стабилни, но скапите горива носат ризик од нов ценовен удар, инспекциите на теран. Стотици загинати и над 1000 исчезнати во катастрофалните поплави во Непал и Тибет.
2: Овие вести во живо за истрагата против корумпирани полицајци кои издавале фалсификувани возачки дозволи. Останете со нас, почнуваме. Жртва на Западно-Нилска треска во земјава. На инфективната клиника почина 72 годишен скопјанец кој 15 дена се лекувал од тешка невроинвазивна форма на болеста, имал повеќе придружни заболувања. Во моментов на инфективна се лекуваат 18 пациенти, од кои 15 се со потврден вирус, а 5 мина се во тешка состојба на интензивна нега. Само за 2 месеци починаа 6 лица, повеќе од колку во целиот период од 2011 до 2025. Сања Димитровска.
3: Шести смртен случај со Западно-Нилска треска во земјата. По 15 дена борба за живот поради компликациите од вирусот. Вчера на инфективна починал 72 годишен маж од Скопје. Бил во многу тешка состојба и со повеќе коморбидитети.
4: И покрај сите превземени интензивни мерки во оделот за интензивно лекување, во вчерашните попладневни часови настави летален исход.
3: Во моментот на инфективна има 18 пациенти, од кои 15 се со потврден наот на Западно-Нилска треска и со невроинвазивна форма на болеста. Пет мина сите повозрастни се на одделот за интензивно лекување во тешка форма и со повеќе други заболувања. Само за 2 месеци има 6 смртни случаи, што е повеќе од 5-те починати во периодот од 2011 до 2025. Но лекарите вела дека не одстапуваме од светската статистика, имајќи во предвид дека вирусот веќе го има на нашето поднебје.
4: Според сите напаствија што се дадени податоци, што ги земеме од CDC и од ACDC, значи ние в смртноста кај овие пациенти се зголемува како што е и возраста понапредната. Така што за тоа што имаме тешки случаи, тоа не значи дека одстапуваме од другите земји, туку сме во склоп на тие проценти кои се научно веќе потврдени.
3: Угинат Гавран Дворесен, кај кој од Агенцијата за храна потврдиле дека има Западно-Нилска треска, предвидува нови мерки и препораки од надлежните институции. Дивите птици се резервоари на вирусот, а мртвиот гавран е доказ за локална трансмисија на вирусот.
5: Во моментот само ќе изадиме мерки за предпазливост во општина Ресен и кон матичните лекари и кон општината во врска со мерките што треба да бидат преземени. Ќе следиме понатаму како се развива ситуацијата и соодветно ќе реагираме.
3: Здравствените власти апелираат до граѓаните да пријавуваат ако има угинати гаврани, бидејќи е стационарна птица и показател за локална циркулација на вирусот. Сања Димитровска, Сител телевизија.
2: На пожар избувна над православните грубишта во Титово на ридот Балпете. Огнот започнал во стар објект Плевна, пошто се проширил кон шумата и во правец на Калето. Поради непристапниот терен, пожарникарите интервенираат, а превентивно била побарана евакуација на населението од блиските куќи. Објектите за сега не се загрозени, но пожарот продолжува да се шири по ридот. Пожарот се случува во период кога поради зголемениот ризик од огнени стихии до 30 септември е продолжена забраната за движење во шумите, а надлежните повторно апелираат на максимална внимателност и почитување на ограничувањата.
6: Во текот на денешниот ден имаме два нови големи пожари. Првиот пожар е пожарот зад мене, во аторот на село Копаница, територија на општина Сарај, но се движи во насока на Тетово. Тоа е пожар на планината Жеден. Пред неколку дена во близина изгаснавме пожар. Нов пожар, најверојатно намерно подметнат, не знаеме кои се мотивите, но полицијата работи на откривање на сторителите. Поради ветрот, пожарот се движи со голема брзина кон Сртот, поради што одлучивме овде да ги активираме ер-тракторите на дирекцијата, кои што започнаа со дејство, но од она што можам од овде да го видам, се работи за голема пожарна линија, која што е долга повеќе километри. Поради сувата вегетација и ветор, тој пожар има капацитет значително да се расшири. Добро е тоа што не гори квалитетна шума, горат пред се сува трева, грмушки, трња и други ниски растенија. Наредниот тежок пожар кој што изби денес е пожарот кој што се појави во Тетовско, некаде околу православните гробишта и кој што со голема брзина поради ветрот се шири кон планината, конкретно кон Шар планина. Таму на лице место се наоѓаат тетовските пожарникари со подршка на полицискиот хеликоптер ќе се обидат да го стават под контрола.
1: Никогаш не полагале за автобус или камион, а добивале возачки за ДИЦ категорија. МВР и обвинителството истражуваат корумпирани полицајци. Владата преговара со инвеститори за изградба на дата центри во Македонија и нема да се откаже од оваа цел, вели премиерот. СДСМ и денеска обвинува за тајни разговори кои ќе ја загрозат струјата, водата и земјоделието.
2: Натрешната контрола на МВР истражува како вработени во управните служби наводно додавале категории во возачки дозволи без кандидатите воопшто да полагаат за нив. Станува збор за категории за управување камиони и автобуси. Според дел од објавените информации, ова услуга чинала околу 1400 евра. Истрагата треба да утврди колку мина вработени биле вклучени и колку лажни дозволи се издадени. Според информации на Сител, меѓу осомничените има лица кои предходно биле поврзани со аферата лажни пасоши. Што досега открила истрагата и како функционирала шемата, во живо е нашиот новинар Зоран Јаневски. Зоран, што знаеме?
7: Да, за овој случај досега од Министерството за внатрешни работи информираат дека внатрешната контрола го испитува целиот случај, бил информиран и надлежен јавен обвинител. Меѓутоа, од Скопското јавно обвинителство за Сител велат дека првен се очекува да заврши истрагата од страна на внатрешната контрола во Министерството за внатрешни работи, па дури потоа ќе биде информиран и надлежниот јавен обвинител, од што ќе зависи и понатамошната постапка за целиот случај. Идако добивањето лажна возачка дозвола било речиси премногу лесно. Возачот кој што сакал да добие категорија за која што никогаш не полагал, требало да одвои 1400 евра на некој од вработените во управните служби на Министерството за внатрешни работи. За да ја добие возачката дозвола со повисока категорија, тој првин морало да пријави дека ја има загубено возачката дозвола, да поднесе и барање за издавање на нова и токму тогаш на сцена настапувале вработените во МВР. Кога возачот кој кој што сакала да добие категорија за камион или автобус, која што всушност никогаш не ја полагал. Кога доаѓал да биде фотографиран, тогаш му била впишувана и категоријата за која што платил 1400 евра. Повеќе за целиот случај гледаме во прилогот.
8: Внатрешната контрола на МВР испитува како вработени во управните служби додавале категории кај возачки дозволи. Лажните исправи се користеле за управување камион или автобус, иако возачот никогаш не полагал за тие категории на возила. Според информации објавени во делот медиумите, лажното додавање на D или C категорија чинело 1400 евра. Овие наводи сега ги испитуваат надлежните. Од страна на одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, известено е надлежното основно јавно обвинителство и во координација со обвинителството се превземаат соодветни активности за расчистување на случајот. Со случајот е запознаен обвинител од Скопското јавно обвинителство, но засега, како што велат за Сител, постапката се уште се води во рамки на МВР. Таа ќе треба да утврди колку мина вработени во управните служби биле вклучени во изработката на лажните исправи, но и колку такви возачки биле издадени. Лицата за кои сега внатрешната контрола води истрага биле фатени на дело, односно во моментот на додавање на категории кои возачот не ги поседувал. Според досегашните информации, за да се добие категоријата за камион или автобус, возачот требало да пријави дека ја загубил дозволата, па поднесувал барање за издавање на нова. Кога доаѓал да се фотографира, тогаш се додавала и возачката категорија, па во новата дозвола имал и повисока категорија. Според информации на Сител, во групата која издавала лажни дозволи, се лица кои предходно биле вмешани и во аферата со лажни пасоши откриена пред 5 години. Тогаш на затворски и условни казни беа осудени 10 вработени во МВР. Тие според пресудата за секој издаден лажен пасош наплаќале по неколку илјади евра. Користеле податоци од македонски државјани кои никогаш не извадиле пасош, но со фотографии и податоци на странските државјани. На тој начин биле издадени над 200 пасоши, а дел завршиле во рацете на лица поврзани со криминал и дрога, а барани и со меѓународни потерници. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
2: Недостигна јавни обвинители на доволно пари и бавни постапки. Ова се дел од клучните проблеми нотирани во годишните извештаи за работата на Советот на јавните обвинители и јавното обвинителство. Лани обвинителите постапувале по околу 32.000 предмети, од кои 11.000 биле пренесени од претходната година. И власти и опозицијата му забележаа на републичкиот обвинител што не се појави пред пратениците за да го образложи извештајот, додека расправата прерасне во политички судир за тоа по кои функционери обвинителството постапува поажурно.
1: Малиот број на јавни обвинители, недоволните буџетски средства, но и ажурност на судските служби остануваат главни предизвици кои ги нотира Советот на јавните обвинители во годишниот извештај за 2025, кој беше разгледуван во Собраниската комисија за политички систем. Председателот на Советот Башким Селими вели дека најголем проблем е немањето кадар, кое води до неажурност на постапувањето по преставките.
9: Согласно одлуката за определување на бројот во Република Северна Македонија треба да има 261 јавен обвинител. Меѓутоа, состојбата на од 31 декември 2025 година функцијата ја извршува вкупно 194 јавни обвинители, односно 67 помалку од предвиденето. Во основните обвинителства недостасуваат околу 24% од предвидените места, а во вишите обвинителства 30%.
1: Истите предизвици се нотирани во извештајот за ланската година за Државното јавно обвинителство. Иако обвинителот Савески не се појави пред пратениците, обвинителството си даде позитивна оценка за својата работа, но признаваат и релативна ажурност во работењето.
10: Јавното обвинителство, односно сите јавни обвинителства во Македонија, во текот на 2025 година работата ја извршиле законито, стручно, меѓутоа со недоволна и релативно оценето како релативно постигната ажурност во постапувањето. Дали ние како јавно обвинителство сме задоволни од тоа? Не. Тоа е една статус-кво позиција која што не е добра.
1: И власти и опозицијата му забележа на републичкиот обвинител што додека се дебатира за работата на обвинителството, тој не дава рапорт пред собранието кое го бира. Но меѓусебно се скара, кого обвинителството постапувало повеќе и за кои функционери се отворени повеќе случај.
11: За 2,5 години вие не можете да процесуирате нито еден случај. Два случаја на организиран криминал имате, каде што во прашање се високи функционери. Двата вие против функционера од ВМРО ДПМНЕ од Социалистичка партија. Вие немате се уште против функционери на Социјалдемократскиот сојуз.
12: Треба да има боја тој што е виновен. Или вие правите таква, дајте ни луѓе, ви чекаме 2 години да ги затворите. Значи, треба да зборувате за ефикасност, за тоа што треба да направат, а не која политичка треба да затворат, која политичка партија, за вие да бидете задоволни.
1: Иако најавени, Матичната комисија за политички систем не ги разгледуваше извештаите за судски, буџетски совет и судскиот совет, бидејќи председателот Александар Камбовски не се појави да го образложи. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија.
13: Системот безбеден град ке ги опфати и мотоциклистите и другите градови. Ке се шири ли истрагата за загадената вода во Гостивар? Може ли случајот мазут да се врати во живот? Колкава група полицајци штанцала лажни возачки дозволи? Тема на денот во 19 со министерот за внатрешни работи Панча Тошковски.
2: Владата преговара со 5 до 6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри во Македонија и нема намера да се откаже од оваа стратегија, порачува премиерот Мицкоски. Тој ги отфрли обвинувањата дека проектите се договараат тајно и уверува дека јавноста ќе биде информирана кога ќе има конечен договор. Од СДСМ предупредуваат дека дата центрите може да создадат дополнителен притисок врз струјата, водата и земјоделството и бараат владата да ги објави преземените обврски. По одлуката на Советот на Пехчево да ја отфрли иницијативата за дата центар, Мицкоски тврди дека станувало збор за приватен, а не за државен проект.
1: Владата преговара со 5 до 6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри во Македонија. Премиерот Мицкоски вели дека немаат намера да отстапат од овие проекти ниту милиметар. Не се прави ништо тајно, а во моментот кога ќе биде постигнат договор за нивна изградба, граѓаните ќе бидат информирани. Премиерот денес одговори на бројните обвинувања на опозицијата.
14: Нема да навлегувам во суштината, бидејќи мислам дека не заслужуваат суштински одговор на техничко ниво, бидејќи манифестираат тотално непознавање. Замислете да не е вештачката интелигенција или податочните центри или дата центрите, како би изгледал денеска бруто домашниот производ, да речеме, на Соединените Американски држави. За Nvidia, Amazon, SpaceX, OpenAI, мултинационални глобални компании, чии што брендови тежат трилиони или јадници милиарди, би постоеле денеска, ако на било каков начин тие ги доведуваат квалитетот на животот на граѓаните под знак прашање. Така што апсолутно остануваме на таа стратегија како влада.
1: Предходно СДСМ обвинија дека владата крие дека преговара за изградба на дата центри. Според опозицијата, власта за собствен профит ја форсира изградбата на дата центри, а со тоа во ризик ги става водата, струјата и земјоделието.
15: Освен во Пехчево, веќе објавивме дека компанија соопштила јавно дека за дата центри во Македонија добила капацитет на струја од 100 мегавати и директен пристап до реката Вардар за ладење од страна на владата. За ова владата нема ништо соопштено. Се прават дилови за профити, додека се крие од јавноста какви обврски се превземаат и како овие проекти ќе влијаат врз природните енергетските ресурси во државата и земјоделството. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе има поголем увоз од странство. А сите знаеме кој профитира од зголемениот увоз на струја. Што ќе значи ваквата потрошувачка за цената на струјата за граѓаните? Колку ќе ги чини? Кој гарантира дека граѓаните нема да плаќаат по висока цена за струјата за некој друг да прави огромни профити?
1: Откако пред 2 дена Советот на Општина Пехчево со поддршка од сите 9 советници ја отфрли иницијативата за изградба на дата центар во градот, премиерот Мицкоски денеска вели дека иницијативата била приватна, а не државна. Диспина Тодоровска, Сител телевизија.
2: Цените во маркетите за сега се стабилни, уверува министерот за економија, но поскапите горива носат ризик од нов ценовен притисок. Пазарната инспекција ќе проверува дали евентуалните поскапувања се резултат на повисоки трошоци или на неоправдано зголемување на трговските маржи. Владата најавува интервенција ако утврди злоупотреби. Паралелно се подготвуваат повисоки казни во Законот за нефер трговски практики. Од вчера важи и мирката за поевтин училишен прибор, најмалку 10% пониски цени на големо и 15% на мало.
16: Цените во маркетите за сега се стабилни, вели министерот за економија Дурмиши. Но поскапото гориво значи и поскап транспорт, а тоа ќе се одрази и кај производите на рафтовите. Затоа пазарните инспектори следат што се случува со маржите кај трговците. Дали повисоките трошоци се единствената причина за покачени цени или некој се обидува да заработи повеќе. Доколку се покаже дека трговците без оправдана причина ги зголемуваат маржите, владата ќе реагира.
17: Нормално дека кога ќе се зголеми цената на нафтата, да нормално дека тоа ќе влијае. Но ние ќе гледаме според административни механизми што ги имаме, а можностите ќе интервенираме ако се зголемува бруто профитната маржа. Сме во една светска криза, не само кај нас, но пак велам во регионот најефтини сме во делот на цената на нафтата.
16: А трговците имаат и свое барање. Со измени во Законот за нефер трговски практики сакаат повторно да им биде дозволено да ги враќаат непродадените производи. Дурмиши вели дека ќе имаат средба и ќе го разгледаат барањето, но прво треба да се види колку навистина губат поради непродадената роба. А бидејќи правилата се донесени според европски препораки, за евентуална промена ќе треба да се разговара и со Европската Унија. Во рамки на измените на законот планирани се и повисоки казни, и тоа до 10 пати. Инако од вчера почна да важи и мерката за поевтин училишен прибор. За трговците на големо намалувањето треба да биде најмалку 10%, а за оние на мало најмалку 15%. Кој нема да ја почитува мерката, ќе се соочи со казна.
2: Нов гасен интерконектор ќе ги поврза Македонија и Србија. Проектот вреден 29,4 милиони евра предвидува изградба на 70 километри гасовод, од кои 23 се на македонска страна, од Клечовце до граничното село Сопот. Треба да биде завршен до 2029 година. Владата очекува новата линија да ја зајакне енергетската сигурност и да ја позиционира земјава како важна енергетска раскрсница меѓу коридорите 8 и 10. Паралелно се разгледува и можноста за ново енергетско поврзување со Косово.
18: 70 километри нов гасовод, од кои 23 на македонска страна од Клечовце до граничното село Сопот, ќе биде новата интерконективна линија меѓу Македонија и Србија. Проектот вреден 29,4 милиони евра предвидува комплетна изградба по системот клучна рака, вклучително со урбанистичко одобрение и дозвола за употреба со 5 придружни објекти. Во владата беше подпишан договорот со компаниите кои ќе го градат интерконекторот, што треба да биде реализиран до 2029. Година. Со овој, но и со другите стратешки проекти, премиерот порача дека државата ги поставува основите да стане главна сообраќена и енергетска раскрсница меѓу коридорите 8 и 10 во овој дел од Европа.
19: Ние сме држава која што не излегува на море и со вакви проекти, кога се поврзуваме со пристаништа, во случајов како што е терминалот Александрополи, кога се поврзувавме со Лунското пристаниште, со продуктоводот и нашата рафинерија Окта, кога градиме интерконектори во делот на снабдувањето со електрична енергија, поврзување со нашите соседи, ние на тој начин ја подобруваме и нашата геостратешка положба како држава. Низ таа оптика го гледам и овој проект, оваа цевка која што треба да ја поврзе Македонија со Србија, исто како што цевката треба да ја поврзе Македонија со Грција. Посебно што е двонасочен овој цевковод и сето тоа му додава вредност на самиот проект.
18: Дека со капацитет од 160.000 кубни метри на час, новата мрежа ќе обезбеди висок степен на техничка пристапност и рамномерно управување со вертикалниот енергетски коридор.
20: Во рамките на проектот ќе бидат изградени 5 придружни објекти: главна интерконекторна мерна станица, редукциска станица, блок станица и 2 приемно отпремни чистачки станици. Системот е проектиран со висок степен на техничка сигурност, со времена мерна контролна опрема, можност за далечинско управување и поврзување со скада системот. Предвидениот технички капацитет изнесува до 160.000 кубни метри газ на час, со можност за двонасочни текови.
18: Покрај со Србија и Грција, владата разгледува можноста за енергетско поврзување и со Косово. Физибилити студијата треба да даде одговор за потребите на соседната земја и покрај тоа што таа располага со собствени количини на јаглен. Мирена Дак...
0: Раководство раскарано секој со секого, поделено членство, партиски фракции кои бараат промени, рейтинг рамен на статистичка грешка, никаква идеологија, одработување за интереси на друга држава, заробена партија, ова се причините зашто СДСМ и Венко Филипче бегаат од избори, како дјавол од темјан. Поранешни и сегашни видни партиски функционери сметаат дека е сосем очекувано што Филипче се обидува да избегне изборно соочување. Луѓето во СДСМ не гледат политички субјект на кој би му дале поддршка, од причина што нема буквално никаква понуда.
21: Кога се обраќате до граѓаните и кога сакате да ги придобиете, граѓаните сакаат да чујат дека вие сте спремни за политиките за кои што се залагате да излезете на Мегдан за да добиете поддршка. И сега кажувате дека нешто не чини, треба понудите алтернатива, значи треба понудите програма. Ние реално до сега нешто од програмата не видовме, имаше и програмски конгрес и луѓе и структура која наводно треба таа програма да спроведе, но освен секојдневни излегувања, обвинувања, критики, не слушнавме нешто како понуда.
0: Филипче цело време повикува на некакво опозициско обединување, а наместо тоа со отровни стрели оди против оние кои најмалку ќе искритикуваат неговата работа. Поради тоа во СДСМ доаѓа до уште поголеми поделби се појавуваат внатрешни фракции, но и се формираат нови партии од луѓе кои биле дел од највисоките раководни тела на Бихачка.
21: Таа партија важеше како партија отворена за сите. Сега гледаме дека на пример веќе посочуваност елиминира луѓе кои што биле дел или би можеле во иднина да бидат дел од структурите. Бидејќи на крајот вие морате да имате структура за да ја спроведете својата политика, членство, општински организации, местни и така натака. Ако вие се елиминирате сами структурата, тоа го правите за да спроведете нечија туѓа идеологија и гледаме дека тоа се случува од некои од коалициони партнери, некои од идеолозите.
0: Филипче изворот на проблемите внатре во партијата го бара секаде, освен во своите редови, во обид да го оправда се поизвестниот и нов катастрофален пораз кој ќе им следи на избори. Повторно реши вината за лошиот личен и партијски рейтинг да ја бара кај сите, освен кај самиот себе и своите најблиски соработници. Повторно меѓу главните виновници ги најде и медиумите кои не ги контролира. Околу можни предвремени избори првиот човек на социјалдемократите на неколку пресконференции реши да повторува дека немал да биде алиби на власта за евентуално изборно соочување. Си имале две третини, па сами нека си распишеле. Не им требала СДСМ.
22: Ги проследивте вестите од нашето студио. Во продолжение, да ве поздравиме со една убава песна со која ви посакуваме пријатен петочен ден и викенд.

Прашањето е особено чувствително кога станува збор за македонците во Егејска, во Егејскиот дел на Македонија, територија што по поделбата на Македонија со Букурешкиот договор од 1913 година и припаднала на Грција. Грчката држава со децении не само што го негира македонското постоење, туку и македонскиот јазик, културата и националното самопределување ги представува како туѓа конструкција или како закана за својот територијален интегритет. Грција не се задржа само за непризнавањето од македонците во собствените граници, туку со политички уцени и блокади ја принуди и Република Македонија да го прифати името Северна Македонија. Задирајки директно во името и идентитетот на македонската држава, но од што всушност се плаши Грција. Признавањето на македонското малцинство би значело отварање на границите од поновата грчка историја, што државата долго го ги прикрива. Тоа неизбежно би го отворило прашањето за забранувањето на македонскиот јазик, на силното менување на личните и географските имиња, политиката на асимилација, протерувањата, одземањето на државјанства и имотите, како и судбината на македонците по граѓанската војна во Грција. Илладници македонци биле принудени да ги напуштат своите родни места. На многумина со децени не им било дозволено да се вратат ниту како посетители, додека нивните имоти биле одземени. Особено дискриминаторска била формулацијата според која враќањето им било дозволено само на оние што биле по род грци. Затоа признавањето на македонците не би било само декларативен чин. Тоа би го отворило прашањето за историската одговорност на грчката држава. Современата грчка држава, идеологија е изградена врз представката дека Грција е речиси целосно етнички, јазично и културно хомогена држава. Историската стварност, меѓутоа, е многу посложена. На територијата на денешна Грција со векови живееле различни народи и јазични заедници. Покрај грците, таму живеат македонци, турци, власи, арвандити, помаци, роми и други заедници. Дел од нив биле асимилирани, дел биле принудени да ја кријат својата припадност, а дел и денес се борат за правото јавно да кажат

0: кажат што се. Признавањето на ова стварност би го урнало митот дека грчката држава од секогаш била природно и целосно еднонационална. Толку му затоа, секое барање за малцинските права не се третира како демократско прашање, туку како напад врз официјалниот национален наратив. Во грчкиот политички дискурс, признавањето на македонскиот народ, македонскиот јазик или македонското малцинство честопати намерно се поврзува со наводен идентитизам. Таквото изнадечување служи како оправдување за државната политика на негирање. По признавањето на едно малцинство, значи признавањето на правото и на идентитет, јазик, култура, дружење и образование. Демократски стабилна држава не треба да се плаши од културно дружење, песна, книга или надпис на македонски јазик. Македонците во Грција не треба да бидат третирани како безбедносна опасност само затоа што сакаат да ги зачуваат своето име, јазик и култура, меморија. Признавањето на нивните права не би ја ослабнала Грција. Напротив, тоа би покажало дека станува збор за зрела и самоуверена европска држава. Но толку тука се разоткрива суштинската противречност. Грција се представува, а Европа ја прифаќа како лулка на демократијата. Но каква лулка на демократијата е држава што не ги признава основните човекови малцински права? Држава што е сигурно во себе не се плаши од јазикот што го зборуваат нејзините граѓани, не се плаши од нивните песни, здруженија, семејни спомени и национални чувства. Стравот започнува токму започнува таму каде што официјалниот мит не може да ја издржи историската вистина. Затоа прашањето повеќе не е дали во Грција постојат малцинства. Прашањето е до кога современа Грција како членка на Европската унија и по подписничка на меѓународните конвенции за човекови права ќе продолжи да се однесува како нивното постоење да може да биде избришано со административна одлука. Вистинската демократија започнува со признавањето на човекот таков како што самиот се чувствува и се определува. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 28 август, најавуваат променливо време со можни врнежи од дожд. Утринската температура достигна до 9 степени, а дневната ќе достигне до 17 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 15 степени. Додека во недела, 30 август, времето ќе биде облачно и со услови за дожд и со дневни температури помеѓу 9 и 15 степени.
2: Мислам како македонка, затоа постојам и знам дека и покрај сите голготи и искушенија, мојата верба во Македонија е безусловна и нема никогаш да ја подчинам на било која партија, на било каква идеологија, на било која власт, лидер или туј наместник. Се е менливо и минливо. Само Македонија е вечна. Амин.
3: Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов, народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие.

0: Luge, kakvi 35 godini.
1: Najdi mi nekapnata solza.
0: Se sjećam na toj 8. septembri, den kako na son.
2: Da mi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
0: I za prv pat se razbudivme vo naša nezavisna, demokratska Македонија.
3: Но ние вие бевте таму, ние бевме само ние, сите бевме таа вечер на площад.
0: Се учевме како да живееме самостојно. Ја учевме азбуката на демократијата, буква по буква.
4: Е, ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари.
5: Република Македонија воведува сопствена парична единица, што ќе го носи името денар.
0: Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет.
6: Хеј, голот на Шакири од Корн, а?
7: Не беше ни роден кога Македонија даде прв гол.
8: Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева.
0: Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост.

0: и без исклучок. Секој од нив за нас историски.
1: Головите на Кирил Лазаров.
2: Четврто место Литванија.
3: Последниот концерт на Тош.
4: Голот на Трајковски против Италија. 92 минути.
5: Ри Чарлс Хопски чест фестивал.
6: Арти Джипчели.
7: Маргарет Атфуд. Струшки вечери на поезија.
8: Голот на Алмаз во Дуисбург.
9: Прв пат нашата химна на европското футбол.
0: Направивме многу. Но можеме и ќе направиме уште повеќе.
10: Приказната продолжува. А најубавите страници допрва треба да ги испишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
0: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум.

Зошто Филипче и СДС се плашат од предвремени избори? Ако навистина веруваат дека владата не работи и дека имаат подобри решенија, нека побарат избори и нека излезат пред граѓаните. СДС и Филипче секојдневно ја убедуваат јавноста дека владата не работи, економијата стагнира, а Македонија не напредува на ниту едно поле. Но кога премиерот Христијан Мицковски им понуди можност овие тврдења да ги проверат на предвремени парламентарни избори, одеднаш почнаа да бараат изговори. Мицковски јасно порача дека владата има 4-годишен мандат, добиен од македонскиот народ, но дека е подготвен да свика лидерска средба и да договори датум за избори доколку опозицијата официјално ги побара. Наместо да ја прифати понудата, Филипче изјави дека СДС бил подготвен за избори, но немало да биде алиби за нивното одржување. Тоа не е став на подготвена опозиција, туку прозирен обид за бегство од соочување со граѓаните. Подготвени се, но не се осмелуваат да побарат избори. Ако СДС навистина верува дека владата ја изгубила довербата, предвремените избори треба да бидат негово најсилно барање. Наместо тоа, партијата тврди дека е подготвена, а истовремено одбива да го направи единствениот чекор што води кон гласачките кути. Не може секој ден да прогласувате катастрофа, а кога ќе ви биде понудено македонскиот народ да пресудите, да се криете за зборот алиби. Изборите не се алиби за никого. Тие се демократска проверка на довербата и единственото место каде што партиските обвинувања се соочуваат со волјата на народот. Ако Филипче има подобра програма, нека ја представи. Ако има подобри решенија, нека ги образложи. Ако верува дека македонскиот народ е на страната на СДС, нека побара избори. Се друго е политичка врева без подкритие. Многу полесно секојдневно да се испраќаат сообщенија и од пресконференцији да се прогласува неуспех отколку да се излезе пред гласачите со програма, кадровска понуда и конкретни решенија. На избори сепак не се броја сообщенијата, туку гласовите. Таму Филипче и СДС не би можеле да се кријат зад партиските фрази. Би морале да објаснат што нудат, но и да одговарат за 7-годишното владење, економските промашувања, корупцијските сомнежи, националните оставки и неисполнуваните ветувања.

Токму затоа, изјавата дека СДС нема да биде алиби, звучи како изговор на партија која сака да создаде политички хаос, но нема храброст да ја измери својата подршка. Самоуверена опозиција бара избори. Исплашена опозиција бара оправдување. Мицковски ја фрла ракавицата. Понудата е јасна. Ако опозицијата побара предвремени парламентарни избори, ќе се свика лидерска средба. Ќе се договори датум и македонскиот народ да одлучи. Сега Филипке и СДС треба да изберат или ќе застанат за собствените обвинувања и ќе побарат избори, или ќе продолжат да произведуваат сообщенија во кои очигледно ни самите не веруваат. Во демократијата последниот збор не го имат партиските штабови, туку македонскиот народ, а според сегашното однесување, токму од нивната пресуда Филипче и СДС се плашат најмногу. Македонија на македонскиот народ.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ви оставиме со биседи на мудроста. Кога си на врв на сите, им си трн во око. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, стрејке и добро здрави, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. Уживајте во секој еден ден, движете се со позитивни луѓе. Секој е добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. За многу години да ни е денешниот свет празник, успение на Пресвета Богородица. До слушање Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски, до нашето следно дружење, Македонија е вечна.